0: シニアリングデイデイアイアポンインシニアキエルコナニキナギテミセインシニアリングデイホイレイ
1: コタニアエネントロイテコタキネマクリアリエタメメマクリアンカリキラキアファティメトワンコラコラキエミセニカラワアナブカメルイポキンポンインデイインシニアリングデイデイアイアポンインシニアキエポンミセインシニアリングデイ
0: wa wangu ene iku wakiti leo ajiwa tepo ngare na katini ya kia ikakao kini ya makuri insinia kwa ya tepo da nonata soho
1: ya kandi mwa wakira kakao kini insinia
0: insinia puni ngayi ya wakini na nakarikina kikini pesa ikabubura nero nakatitei pa ngari na nontaka inipei kara watakawai teburis suwa notar wakini tiran ba ina meroi kutaki makain na kusinan Oi, makul ni di kerek ni, kora kora, aki ya kerek lagi mentai. Here man, we are the kings
1: of the land. Kampan aki amena yan mese pun PUB, teachers, BVU, core or projects, kia kinaki naraya at BMUs.
2: Au, ringa pa, nanu wabu ime wa pukinta na maka ina su ni karo wabu ime wana uwa. A, ina kara wa kinkande, pungin te buka meru, si pukinta ya pungin sinia. Ang kande nu wabu ime wa pukinta na maka ina su ni. A, wa ane titay, ari nang kara wa kinkande te buka meru, a, pupura ari nang kara wa kinta bayrik skwaya, si pukin, kungan na ya pungin sinia, ari na meu rinanon panani kiribas, Or nanun de live streaming. Taita para ayo tata yega kau. Ibu kene boto katia ara insinia. Aki ngaya aki ane mga tauroy. Tapi tapi kapa ra kiri bas. Nanun de pekau ay kapu.